Teda je Jezus pregovoril in rekel, slavim te, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si to prikrivil